0: Mensch. Kenne ich Josef Ferdinand Kloske, der mich selbst an Weltkinder gebesah, wie die Europa muss und hat in Wattenzellung. Capo Mosco, Schizzo, Fienis Fise, Ovasa, Evo Cosa, Emrich plus Zabsepinski. Protinemo visto bi baron Sebasi, Sinovec Bacchis, Esmoleo Shalabo, Ocele, Pienizzi. As Narokina Spoji, Loco Fiacchisi, Ferdinand Karel Gregor, Netropos, Nazet, Vazet, Zenon.
1: Ocele!
0: Sela spravnie, Hohanet Teresianske Akademie, jeho narantas Božilovkovske operacije od Tadlovkana. Četnije se što mi se dostavio osobne od spraci Teresianske Akademie. Hohanet!